Секој сат бичу чале, стиже лаганота улога, са више улога, кроз живот њој да будем полуга. Нервоза, само стану, само чекам да ми јаве, наша мала породица сада имаће три главе. Кожда ја, као змај, когот има принцеза, једним покретом прстиће, једном клицом свокеза, доћи ће у дворац који заправо није мој.